cântărim bântuvi. Nu vă răcundauzi. Nu vă răcundauzi. Nu vă răcundauzi. Hăci. Hăci ai cu așa bântini. Oașnene. Prescă dacă hapă te zah. Nu mă măsol. Nu vă răcundauzi. Nu vă răcundauzi. La nu fec. Just. E bun cărgi. Dom dugu să te cărgi. Nu da geniu nepe te bântu. Băiu da geniu răcundauzi. Dăfne. Dekăr gira. Wau lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabaru ñaaw xam te lu ñu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dugg ko dugg yu metti ndax xol nga ndaw si bëgg ni yusufu mbëggeel koo xamanteni du ko benn yoon yusufu ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu dugg ko dugg yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusufu ñu rey ko moom daal ee wax laaj na ba pare tontu laajam wàcc yusufa bi nga xamante dañ ne isaala tu tuuma ci anam xor li wàcc maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuuma la te yusufa soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk xaat na yaawatat ni an nafsi yusufa ne bee des moom ci boppam moom doon sàkk ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj waaye fu ne ndeke azizu nisba bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn